ya kan yina ya de bepi so ama wo Ewiase enhyeda anya fɛsa sɛ ne meka no Ewiase enhyeda anya fɛsa ɛnyɛ automatic sɛ obi ayɛ ntu so be yi ɛtuma wo ho ɛyɛ principle Awurade sɛ yɛse na me mɛhyira wo yɛse na me Awurade mɛhyira wo na kopɔ ne nsɛm hyira ɛne ma nipa yɛ ɔdifoɔ ampo nya fa kuti kwan bi so ayɛ yie nanso ɛkyerɛ asɛm Odifobia wewua ne kyia ye basa ampo na se ya se enum e ya ye trendy bi ene uwa wechi se ne wechi beye bet mi aka se mi wua I'm famine chef fridge mo. Na su wo na wa wu. O ti mi nya hwe. Na ni 3 months on sa 6 months now that su chef fridge. We are seen no. Na su so di we ni tu nyankopon so. O bo o bra yi a. Kupo nanga sabe tutu anamo esiye nanga sabe shishe abra bono mama obibia be kosuye mama uba obedi obedi wadie mpo no obeye nyansani Solomon said nya ni wo na obewu na odwe hu ka wo hu anka o ni obedi na die no but ni obedi na die no onim so ye nyansani o so ye kwasea o onim sano kano wantu sebi si ni obedi na die no so ye kwasea o

kobodua eho mc no abontin wo kransa no kobodua ai odwan wo kransa ekura odwan a wo di gina abontin so wo bodua many president like me fire no many president like me fire no eho mc wo gina abontin e bodua wo di ensa and wo kura odwan no wase wo bo mp fr na kwasi akwa no wono wo bodua e do mu fre no e wa adum news wo mu sa no se na MC wo bodue won kwasore wase na ne maame ni mo ko pentecost no nso ya akwara no na na na ade ne ko abosomso na she se ntino wajinya mi waje bosomso MC the dear children wo maame ni mo ko pentecost na na na nso nso som abosom du na na som abosom no enti wo gina bonte e bodua wase amana man enyina no enya me eye abosom huhuo nyame be na yesom no wase monka urade meni ye enkyre aman enyina it is a month of evangelism yema oman ga na hu yesa nyakopona wo bo soro ebo asase no bo ye betra asase so no wono kwane nyakopona se yesom no wase enhyira ene oman a wo nyakopon ene urade ene enkrofo a wafa won ede won aye ne dia dia ne ka se ga na yo man konkono so man konkono se pese nyakopon hye a dis ema nyakopon twa duampon wɔso ni asase yɔfoɔ no de woyi ye firi ye na yɛm no na ye tua ye na nufu ano ma ni da so no dis ema wɔno wɔyi ye nyakopon na ye som no ede asedan kan urade se bible no ye kan ewo diverse languages de kasa wudu aye kan ni nyina se ne be ya krobofo beti ase anwrafo beti ase fantifo beti ase nzemafo beti ase agrofo beti ase enti anye ye ho na teyen se ebia ebia fo la no so bia nka ne kasa no ewo bible no nemo mo se ne be ya ye ni be di bible kenka ne mo se urade kasa huda wade ma ye no nyankopon ne hunhu ewo from the tower of babel the destruction of the tower of babel no na o confuse kasa no se de be ya kasa huda be do so no nyame ne hunhu ne se enzema fo kan ya wo mu ti ase anwara fo kan ya wo mu ti ase krobo fo kan ya wo mu ti ase enkra fo kan ya wo mu ti ase mfanti fo ne asanti fo kan ya yen so se ti ase abro fo kan ya wo mu ti ase enene nka ye baba ko e wo Italy we se ko be friend wa kan Italian e no e wo yi no be bia na su ke ne be kasa no wa kan se ne Dutch fo e kan ya kasa hodo obi kan e firi e yi a ebusa fo yen ti ase se nyankopon opese ye beti na se ye ni tino ye no tin soso eno amanim de efo a translate bible no into diverse languages said ni pe nyina e beti na ase eyi do ase mo fa awradi din ani munyam ema no verse 8 no mo fa awradi din ani munyam ema no na mo soa ayeyede emra na benwa so ene ho na ade odwan ekoma no ye kasa invitase e kasa ye ka ena ase a ni e kasa etimi afordable e de awradi ase ye express the nyamia ye maye no by confessing what the Lord has done for us ye de ensembo asa anyum to ene ayeyi ni wase mo mfa ayeyede emra na benwa so ene ye first Sunday of the month asira be na de kwa koma awradi e kan he say the whole month no anko hospital ka kunya nkwanche awradi ye ufrim ye sofo oman person wa so wane ne manyina yade yade ade chese mu eden ye so awradi age wo sofo awradi nhira wo me se ne wane ebusa no ebeko akoda awradi ase te mo sori awradi awoka konkrum nya me som no ye som no awoka konkrum sa enye ayi amemrenfe enye amemrenfe ye awokeka konkrum ana ye de som awurade ente na se wo kwa sora mo ninye wase mo fa aye ye hye na ponkasiem mo fa na ase aseda hye na ponkasiem mo fa ye mre ana benu aso ente wo ko nyina wo de wase da wase asase nyina mo ho empopo wo nanim na monka no amanaman mo se awurade de hene na wiase etimo a enhihim na obedi amanaman eso ewo tini mu ma wosoro ene enye na asase enso ehu ensepe no ma epo ene ne maye enso enwuro na pete mu enua ene de ewo mu enyina enso eni ehrusie enu mu ena kwaye mu enua enyina

nyenye ne ho ade a owu a owu ne boni mu bia wa re bia no wa no ofa ne se wo no ba to na wo nyenye ne ho ade no oba no wu a owu ne boni mu nso wu a owu boni mu sa ne radia se mo aka na ne quotation me bere e be dos me bere nti e die ne a owu ofidie no e beba owu ka ne ba besiwo na ofidie be fa na ofidie e de wako na abraba a ye bono ene be kire se isu nyangopon anase isu nyangopon ti enderwani obo ye be wi ase no onpo boni fuo wu onpese kromfo be wu abra onsa kire na adwene ana abayifuo be wu abra onfi onya abayisem oka Ezekiel chapter 18:26 ya won so tin ni sane firi ni ten ne ko ye abusudie no wu a na abusudie ye ni mu ene wu ye ti abusudie ana marato boni a obeye obeye no bi obewu mu no enumu na ebadi beje na so na afi woni waka na na yegusu e to aso ye behe na mebebre a mejidie se ebe bo aye e wonne ya disunye mu onse meje ka chiri mu se boni die ene ye na ti wu ase ye kwa ye be nyina boni e sign owu nso e sign na owu otimi si abre bia onipa abre bia owu betimi aba e wa abra gba ma na yeye na owu otimi si nipa kwa e obi bia ofeso wo ye ho ne bone nko na owu otimi si nipa kwa e wo ho papa kura no odi bi papa bi yeso ni so obeye obi si da bi obeware obi tu kwa bi obetu onwo masua so no ni ade ade obeso ye project bi obeso nka wo so nya ngopo sa adwem pakura a wo ye tiri mo no wo betumi esi adwem pa ho kwae ama na ye yie ama de onsusu ye nyina no aka sa na wo betumi esi ye kwae nso e wo bone ho ndi abrabo aye bone hia ho yie pa obi a otibi ase bia no e so ho ho su yie be se ye kwae ba nyina no obi a nim da odi bewugo nso wo de enye se wo adwem pantu mu wo adwem bone ya bewu na wo adwem pa nso a wo bewu na meka se owuo no se obi wo ne bone mu no yana e wo se obi e wo bone no e so pe act no obi e obi e bokro no na bia kro no no amu amu ne asutu no pe ne bia na wawu se wa to so any fine wo wu bone no pe act no amu no wu ye e no ho ana so oba bi ana ba ma bi ono wo twemfra na akoda ne mfra chi ana ne na fi omo egusu a omo e di wodo no anu anu amu ne bia na da akora agu abono na fini pano no omo awua omo wo mbo ni mu pe act no mu pe na e do so bebre obi e di nkonkonsa na nkonkonsa no mu no wa wuo ana doctor bi eye abortion ko da bi akonyi nsaba doctor ne nsa ne ma ne doctor no eye abortion ya na le te ka act no wuo wo ni mbo ni mu pe ani act no e ba dia ase mu no wo nyamu pon pe se ni baba abortion ye he no so bebre na ade ba ko a se na fin se o se obi wa wuo na so se bi a on the act no mu no wu ye ni mo o ye di boye ni ni so wo ye kromfo o bo kro no da so wo ye kromfo ni mo bra wo wuo ni de na nya de bi a na o twi obi bo de na wu ye o sa ye so ban num sa ne ye no bata na bra bo ho ni sa obi a sa ne ye no bata na bra bo ho so wu a o wu ni bo ni mu ti ye mo mo ni bebre na ye mo mo de ni nsu e wa de pa ye pa be se eni pa se wu o bo ni mu a bone no daachi bia no ehun ewa enkwentabuo na daachi bia no nso no onyangupo bejina so na fe woni ye di nti nipa wu obone mu a ne bone di na chi na fe nso wu oteni mu nso a oteni edi wachi eni sa wotana so nti sa wotana so aho ye tana so aho tie mu na ye tana so aho teni mu ni edi asempa nyina na ye bewu na fe di ye bone bi ba ya akwa mu a bible se ye papa ye nyina na nyangupo na ahie agu sa ye tana sa kama yesu nyangupon mara ye bewu no afedi eje ho amabone bi a papa oye bi a no na shegu sane badia semo aka okai Ezekiel chapter 18:24 sane badia semo eka se olipate ni ni efri ne bone ho na afi wotenase ya kama na uja na afi obeko wu mu no ye bone a wose ne bone a wo ye ne won kai bi sane badia semo aka ndi ye hanan so bebre na menkin ka kre go se na so se wotin ni ni ye san fi ni ten ne ho ekoye busudie ani achiwa die nyina abonefo wo ya obenya nkwa na ne ten ni a wo ye ni nyina onkai na ne fom a wo fom no ene ne bone a waye ni mu emu no bewuo se ne papa bi a wo ye bi a onkai bi o ti e hu papa papa papa san so no bi ye di boye ni no atana se ye di bone sa koro no adwaman a wudisam ni ma anya nkwa na wo ye bado be kwa uwo mu abu mwana wa sakra na agene. Eni se, o sakra na

ahwe nyankopon no jidie bia otisha ase no sumniye nyankopon de mre ene ye djuma eto de bia nyankopon yi wefi baabi ahwe wani onyoma ye preo adie na efiru nsem no ahwe na enya odia febo emre dodo e wo se jina onsem na aba onsem abegina ne tama so ekọ ma

0: sa woti woti aware no ho na de oba ni ye bia ye de beku a papa run for your life
1: ice
0: na woti aware no ho na de beema no ye bia ye de beku a maame o maame an wo ama beema o eja un papa wan wo ama oba enti no aware na woti ase no eye de beku a run for your life
2: talk to me prophet
0: enti se wo sika na wo ye beema na we ni aden na wo ye adwuma den na niam akoye ya enware baako
2: right on sir
1: ta na oba so e ma oba so nware baako
0: na oba de de na beema oba ko ware mie no oba wo ware mie no se wani su ne biri wa na sese
1: na ade na meema so be ware mie no
0: me pa cho ya mamre ni amane ye ene mo ne e ya ade a na e wa asasi so dadaada ye nananom nkan tetetere de beema bie no ha no ware baako te se wo se ompe
2: talk to me
0: proper na oba de wo ye de ko ware baako oba bo adwaman a eye entam kase ye pa esi esi waboo se wa ware na wo fa wo kunu achi aso oba esi esi waboo
1: prophet ma mimi sa ase mo ene ye nko mo twetwe ne nko me ba se oba ni ni kunu entam atete aware ni nguye ebusu afa ni no ntena sinsi akunye ngu aware no ba wo hwe de akọ na ya aware gu a na be ma no podie ote no kura anye ne be se 4 years ago e no ni oba foforo te e da so ye bibia but I said the formality ntino e ya oba fie sa be wo na sisi ano e mumie no ni amahu na mo mpa aware ni biem na ye ngu aware no na be ma na te no ko kura oba no so beti makofa mpana na
0: eno na me pese me tre se e ma mo ne me ma enye pe mo fa nche motrim mo bible na mo kan e kire mo se e me ma ne ba asasi so kane enti se me ma ba enkran kane na me de wo wa ba wo betumi a kire me baby a public toilet wo mimi nim follow who no road mimi mu kro no mu chen wo oba na wo ba ye no enti oba bie no ho a woni beema eye pe enti oba wo ti aware ase a nyan to boase na bra wo ho ase sania wo bible ne ka no esan se sa wali guo ba sania wo ke separation obema obetumi atwem pena dudu obi a oba akoye ne hwe uyo dwama mofo uyo
1: be ka no ma mi ansa ye na beema no ko be say 1 year 2 years and na 1 year po ye fa say 1 year and as ye fa say 6 months na o so ono beema ne mpa ware ni biom wa o so oba no mpe o ti ase

0: akara no so wosor no ohun se ade na owo ti ni easy no akara no wenti ni easy sa
1: dabi
0: nte ama wo be hun se akara no na so ye den
1: ya
0: because o kasa tana tana wo no wenti ase ade na o ka kiro se wenti na wo
1: wow
0: wo be kasa akara wo pa sama ma ni dabi enya asam na opemo wo na wenti mi mbo akwa akara no op continue ama me da ji ntimi ye ntene ye ye careful sa nkwara no so
1: na de wo kan kura bebia me de beto so no se won wa ye onkwa aburo chiri na mana no omo de kwachi chiri kuro no wo ama kuro no aye kuro
0: ntena ntena
1: kuro no ye kuro no
0: and then mere na
1: america omo invent ne ma bebre omo
0: ntena and then mere na america your first in the world sa nipa ne yado koy stubborn wo ya kasa no no ye de no wo wura no wura wo wura yes ye be kaso your trouble na ye kina ko
1: go so bia ho fa so wo busuem
0: ono no ya droit ya kodru no ho ya dinbe tu special school ya wo inchirichire ya be chire no
1: ya
0: na na kuma na
1: eh
0: the decision no what me take at once wo be hun se